ne ke di qetelle jwalo jwalo jwalo ke boya o re ke bine moya ka jodile o re ke bine jale ke itse mane mo di fitla mo hatle mane ke tla nne ke qetelle.